Nxa yokuthi emaphashini afane umoya uma sekunamanzi usuku stage la sekubheda khona kakhulu so siyacela ukuthi sizinakekele inhliziyo iyinjini yomuntu kahle kahle njengoba sesiqala ukusebenza inhliziyo iqala ukusebenza ingane isesesweni kumawayo unjani ikliniki ke.